tjatat. Ja, låt du. Det här är i hattas hopperhav. Det här är i våttas sökvislav. Det ska ju hui.